0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Mesterskabet bliver fortsat fejret i Aarhus, hvor AGF-spillerne netop er vendt tilbage til hjembyen. Og med mesterskabet slutter 40 års guldtørke i byen, og fansene stod klar med slagsange og højt humør, da spillerbussen rullede ind i Aarhus for kort tid siden.

0: det var en glad anfører, Patrick Mortensen, vi fangede, da han steg ud af bussen med jysk grund under fødderne og med sit første danske mesterskab i hus.
1: Der har været nogle hårde uger mentalt, og så er vi glade. Alle er glade, det er fantastisk at mærke den opbakning. Det er dejligt at være hjemme i Aarhus igen.
0: Og AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Knap hver femte unge har oplevet at blive forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. En af dem, der har prøvet det, er Clara, og for hende begyndte det årlange mareridt, da hun blot var 14 år gammel. Clara her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af, og så blokerer jeg ham.
0: Men selvom Clara blokerede profilen, lavede bagmanden bare ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det er ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder så fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet en PhD om stalking.
3: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: Og du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle fire afsnit kan streames. Irans svar på det seneste amerikanske forslag til en afslutning af krigen i landet er fuldstændig uacceptabelt. Sådan skriver USA's præsident Donald Trump på hans sociale medie Truth Social. Der er ikke blevet offentliggjort nogle detaljer fra Irans svar, som ifølge BBC er blevet sendt gennem Pakistan, der har ageret mægler i konflikten. Opslaget fra USA's præsident kommer efter, at præsidenten fredag fortalte, at amerikanerne ventede svar på et udspil samme dag. En sydøstlig del af landet skydevejr og regn nogle steder mellem 5 og 8 graders varme. Ellers tørt og mest klart og ned mellem 2 graders frost og 5 graders varme. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og ved kysterne op til frisk eller hård vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3. Giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tunge slasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg har ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Et fly med 20 britiske statsborgere, der var passagerer på det krydstogtskib, der har været ramt af et hantavirusudbrud, er landet i Manchester i det nordvestlige England i aftes. Det viser tv-billeder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Flyet ankom til England fra den spanske ø Tenerife, hvor krydstogtskibet MV Hondius har kastet anker. Og de britiske statsborgere vil blive ført til et hospital i nærheden af Liverpool. Her vil de ifølge Reuters blive testet og skal være i karantæne i 72 timer. Glæden er stor i Smilets by, hvor AGF-spillerne er kommet hjem for at fejre deres første Superliga-mesterskab nogensinde og det første mesterskab i 40 år. Og forsvarsspiller Jonas Jensen Abu var i godt humør, da vi fangede ham ude foran barn Lulu i Aarhus, hvor festlighederne fortsætter hele natten.
2: Jeg var op og ned, men vi har hele tiden haft tro på det, og altså, vi er bare en fantastisk hold, og vi har alle sammen tro på det, så det har været fantastisk.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
3: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Har du nogensinde oplevet, at en profil, du ikke kender, har forsøgt at skabe kontakt til dig på sociale medier, så er du langt fra den eneste. I en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% af unge mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder og sendte beskeder til hende. Situationen udvikler sig til et levende mareridt, og det har sat sine spor, fortæller Clara, der her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
4: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis er det samme som at blive decideret digitalt stalket, så skal følelsen tages lige så alvorligt. Det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
5: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser. Så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking, så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan se meget mere til den sag i P3-dokumentaren Forfulgt på DR TV. Tørt og mest klart vejr og mellem 2 graders frost og 8 graders varme. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
3: P3.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
7: Her på B3, der elsker vi Olivia Dean. Hun spiller jo koncert i Royal Arena, så vi tænker, hvorfor laver vi ikke en warm-up-event?
8: Hende er Olivia i DJ's. Jeg er Olivia Dean, musikbankovært.
7: Kom og vær med den 14. maj fra kl. 16.
8: Der er fede præmier, der er højt humør.
7: Det er ude foran DR-byen, det sted, der hedder Klangbar.
8: Det bliver genialt.
7: Skriv til drp3fans@dr.dk for at tilmelde dig eventet.

0: Radioavisen. Klokken er 4.
1: I dag klokken 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre. Det foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København, hvor samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. SF bliver det første parti, oplyste Venstre i aftes. Og vores politiske analytiker Jens Ringberg har en klar forventning til, hvordan Troels Lund Poulsen vil gribe forhandlingerne an.
2: Jeg tror, det som Troels Lund Poulsen vil gøre i morgen, når han mødes med alle partier, så vil han sige til dem alle sammen, hvad vil I gøre for at gøre Danmark rigere? Han vil altså fokusere på den økonomiske politik. Så kan han konstatere, at der vil SF, Enhedslisten og Alternativet, de vil ikke svare tilfredsstillende ud fra hans præmisser. Og så vil han sige tak for det, I skal ikke komme tilbage mere. Og så vil han fortsætte med nogle flere partier hen ad vejen.
1: Evakueringen af ombordværende personer på det hantavirusramte krydstogtskib fortsætter i dag. Hele operationen med at få de mange passagerer væk fra skibet og videre til de forskellige særfly er organiseret ned til mindste detalje for at undgå en potentiel smittespredning. Det fortalte Diana Rojas fra WHO i går eftermiddags på et

0: pressemøde.
1: Well, it's not a concern. We just want to make sure that everyone in the cruise is safe. And we are assessing that the people are asymptomatic or that there are no symptoms and that the people can get
0: safely. Det er egentlig ikke en bekymring. Vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er uden for fare. Og vi vurderer, om de er symptomfri og kan komme trygt videre til næste etape, sagde Diana Rojas. Næste etape er, at passagerer og besætningsmedlemmer skal i isolation i op til 6 uger i deres hjemland, da det kan tage så lang tid fra smitte til symptomer. Og evakueringen begyndte i går, og en af de franskmænd, der er blevet evakueret, har under flyveturen hjem vist symptomer på hantavirus. Det oplyste Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu i et opslag på X i går. Natten har budt på fodbold-eufori i Aarhus, efter at AGF sikrede sig det første mesterskab i 40 år i aftes. Og det har været noget af en rutsjebanetur, lød det fra anfører i AGF Patrick Mortensen efter kampen.
2: Jamen, jeg er lettet. Altså, fuck, det har været en rutsjebanetur, og der har været så mange, der har drømt, ikke? Og vi har jo også drømt, men jeg har også bare prøvet at skyde lidt til side og fokuseret på det, der har været vigtigst, og det var jo at spille kampen. Så er enormt stolt og enormt glad og enormt lykkelig. Det er voldsomt. Det er sindssygt altså, at stå her.
0: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
3: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
0: Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, mellem 7 og 12 grader.

0: fuldstændig chokerende
1: forkert.
2: Det er fundamentalt uenige.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få test?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne tale ud.
3: En gang. På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
10: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

I should cut it, just me, baby. I think I might be.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.
5: P3.
6: Det man hører.
5: Det man hører.
6: Er man selv.
5: P3.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: I øjeblikket er 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, ved at blive transporteret til USA med et særligt organiseret fly. Og her bliver to personer transporteret i det, der bliver kaldt biologiske enheder. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtige, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirusen. Storbritannien og Frankrig er i morgen værter for et møde mellem forsvarsministre fra over 40 lande, der sammen skal komme frem til en plan, der kan sikre den internationale skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det britiske forsvarsministerium ifølge AFP. Meddelelsen kommer kort efter, at Frankrig og Storbritannien har sendt flådefartøjer til Mellemøsten, og Iran har advaret dem mod det. Den franske præsident Emmanuel Macron har siden understreget, at landet aldrig har overvejet at sende flådefartøjer til Hormuzstrædet for at deltage i krigen mod Iran. Så et smut hjem over, hvor regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen begynder kl. 10 i dag. Samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret til forhandlingerne. Troels Lund Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Lykke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen og i stedet pegede på Venstres formand. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, Troels Lund Poulsen står overfor.
3: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars

0: Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår på Hotel Scandic Spektrum på Kalvebod Brygge i København. Og fra København til Aarhus efter 40 års guldtørke kunne jublen bryde ud i det aarhusianske, da AGF sikrede sig mesterskabet i aftes med en sejr på 2-0 over Brøndby IF. Vores reporter Thomas Bol fangede nogle af de feststemte og fodboldglade aarhusianere lidt over midnat, hvor det ikke lød til, at festen var ved at slutte.
2: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når AGF de vinder. Og ja, bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
3: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
2: Jamen, det er jo... Altså, lyt! Det er jo en kæmpe fest!
1: Og det var AGF-fanen Christian Kirk, vi hørte her, der var blevet lukket til mesterskabsfejring af en kammerat. AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive ret kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Nattens radioavis var med Jeppe Ørregaard.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DRLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: come Barbie, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er? I DR Lyd.

0: Her på B3, der elsker vi Olivia Dean. Og Popdatering har måske de sidste to billetter til hendes koncert i Royal Arena den 14. maj, som du kan vinde. Du skal bare lytte til Popdatering på mandag. Og så mødes vi altså også i virkeligheden, hvis du har lyst til at være med. Det gør vi inden Olivia Dean-koncerten i Royal Arena.
1: Vi holder Olivia Dean Musikbanko med fede præmier. Det bliver genialt. Det er kl. 16.00 den 14. maj foran DR-byen i Klangbar.
0: Skriv til drp3fans@dr.dk for at tilmelde dig eventet.

0: godmorgen. Så blev klokken 6, og Rune Stierup, han er klar til dig den her mand, der er med på 3 nyheder.
1: Det er, og jeg gætter på, at der er nogle aarhusianere, der ikke har været i seng endnu, og stadig er i gang med at fejre, at AGF har hævet det første mesterskab hjem i 40 år. Det er der måske også nogle af spillerne, der er altså stadig er vågne. De ankom med bussen fra Brøndby klokken 2 i nat, og røg så nærmest direkte videre på klub. Vi kan lige høre fra forsvarsspiller Jonas Jensen Abiu, da han var på vej ind i nat.
2: Jeg var op og ned, men vi har helt tiden haft tro på det, og altså, vi er bare en fantastisk hold, og vi har sammen tro på det, så det har været fantastisk.
1: Jeg er pænt meget gang i den der, og der er nok også en del aarhusianere, der møder lidt sent ind den her mandag, eller måske bare bliver væk fra job eller studie. Sådan bliver det i hvert fald for Simon Breining og hans ven, som var nogle af dem, vi fangede i nat.
3: Skal I op på arbejde i morgen, eller hvor længe har I tænkt jer at blive ved?
4: Jeg tænker, at alle arbejdsgivere i Aarhus og omegn forstår, at det er en voldsom

0: følsom aften i aften. Så selvfølgelig kan vi ikke det. Nej, selvfølgelig kan vi ikke det.
1: Ja, det er jo også voldsomt. Det er første gang i 40 år, at AGF bliver dansk mester. Sidste gang var i 1986. Og det ser jo nærmest også ud som om, at det er hele Aarhus, der har været i gaderne i aftes for at fejre. Om der er nogen partiledere, der rocker AGF-trøjen i dag, det finder vi ud af, når de alle sammen, en efter en, skal til de første forhandlinger med den nye kongelige undersøger, Venstres formand Troels Lund Poulsen, i dag. Troels Lund Poulsen har været ret meget i baggrunden siden valget, men i fredags blev han så kongelig undersøger, efter at det i første omgang altså ikke lykkedes Mette Frederiksen at lande en regering. Og Troels Lunds første officielle opgave, det er at finde ud af, om han kan lave en blå regering, altså helt blå, uden Socialdemokratiet og Moderaterne, det siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med, hvor Moderaterne er med.
1: Ringberg regner også med, at nogle af partierne, SF, Enhedslisten og Alternativet, hurtigt bliver sorteret fra, og at Troels Lund så forhandler videre med andre partier. Forhandlingerne går i gang klokken 10. Og så fortsætter evakueringen af passagerer på krydstogtskibet Hondius, der er ramt af Hansavirus i dag. Hele den her operation, den er planlagt i detaljer for at undgå potentiel smittespredning og gik i gang i går. Og de passagerer og besætningsmedlemmer, der bliver fløjet hjem, mange af dem skal i isolation i op til 6 uger, fordi der er så lang tid, det kan tage fra smitte til, at man udviser symptomer. Det gode ved den her virus er, at den altså ikke er særlig smitsom. Mellem mennesker sker det kun efter tæt og langvarig kontakt. Det kunne være mellem personer i samme hus eller mellem par. Og på den måde er den meget mindre smitsom, den her hantavirus, end for eksempel corona eller influenza, der smitter via dråber fra host eller nys. Eller for eksempel via ting, vi rører ved, et dørhåndtag eller en telefon. Der har været meget fokus på det her krydstogtskib, efter at en hollandsk mand døde af hantavirus ombord på skibet for præcis en måned siden, og efterfølgende døde 2 personer mere efter at være blevet syge også ombord på skibet. Vi får en del regn herhjemme den her mandag, især østpå, ellers også perioder med lidt sol. 7-12 grader og en svag til jævn vind. Godmorgen og kasse de vi.
3: Velkommen til Godmorgen til 3.
4: Med Liv og Mangisi og Lasse Knudsen.
3: Din verden på 3 timer.
4: Og nyheder og helve.
5: Godmorgen.
6: Godmorgen. Det er nemlig fuldstændig rigtig rundt at søge. Kasa di vi.
5: Kasa di vi.
6: Og man skal lyde lidt.
5: Det lyder så sjovt.
6: Kasa di vi.
5: Klokken, den er 3:06. Det er den 11. maj. Og Liva, jeg har lige siddet inde i vores indbakke inde på Godmorgen Patrice Instagram. Hold kæft. Altså Aarhus. Aarhus er i brand.
6: Er vi sikre på, at Aarhus stadig står? Yep. Er vi sikre? Har nogen tjekket, om Aarhus er okay den her morgen? Altså, fordi det sidste, jeg så, var i nat, hvor jeg var sådan, at der er tilstanden. Der er tilstanden, efter AGF har vundet mesterskabet første gang i 40 år.
5: Jeg har lige lagt en video op på vores story. Og det er som om, at det her det er nytårsaften på stivider. Altså, det er bare...
6: Ej, det ser sindssygt ud!
5: Der er bare fyrværkeri og pyve overalt.
6: Det er vanvittigt.
5: Ja.
6: Den her morgen bliver også... Jeg føler også, det bliver en morgen, hvor vi kommer til at have lidt FOMO. Altså, en Brøndby-fan, det er også mig, der er fodboldfan. Vi kommer til at have lidt FOMO over ikke at være i Aarhus lige nu.
5: Ja, jeg er så træt af, at jeg har valgt det forkerte hold.
6: Ja, den må svige rigtig meget i dag, Lasse. Ja.

0: Baby Steps. Rigtig glædelig Olivia Dean uge.
1: Åh ja, torsdag går det ned.
0: Ja!
1: Royal Arena, det helt store show.
0: Jeg glæder mig så meget, og vi to, Lasse, vi skal lave et Olivia Dean event. Jeg har lukket dig i min favn.
1: Ja, det har du godt. Og du har også lukket en masse piger ud foran klangbar i DR-byen.
0: Selv tak.
1: Der er mange, der deltager, mand.
0: Ja, man kan komme og varme op til Olivia Dean på torsdag sammen med mig og Lasse og med Ena. Det bliver fuldstændig genialt hyggeligt.

0: for Purple Disco Machine her, hvor klokken er 10 minutter over 6. Og det må også være sådan, det er i Aarhus. Lige nu måske stadig, jeg ved det ikke, vi har fået en besked fra maleren fra Aarhus, hvor der står bare rolig, vi er i live. Men vi har så også kun fået én besked.
1: Ja.
0: Så jeg kan ikke være sikker på, at der er flere, der er i live i Aarhus lige nu.
1: Det er den eneste overlevende tilbage.
0: Ja, det skal vide, det er dig.
1: Jeg prøver virkelig at finde hoved og hale i vores indbakke nu, fordi vi har fået så vildt mange videoer fra Aarhus, hvor folk de simpelthen nærmest sætter ild til Aros. Det er noget af det vildeste, jeg har set i mit liv, da jeg stod på Brøndby Stadion i går. Og jeg ved det godt, som Brøndby-fans, man stod og kiggede over på GF-fasen, da slutfløjtet ligesom lyder, og de vinder. Jeg har aldrig set så mange følelser gå så meget amok før.
0: Men det er også vildt, når det er 40 år, hvor man ikke har vundet. Altså, det er jo hele ens levetid og mere til. Altså, ja. Det er bare ret sindssygt, det der med, at det er, sådan, det er en fjern ting at kunne huske, at det er sket før. Så det må føles som en lille enhjørning, man har fået fat i her. Jeg må indrømme, at normalt er jeg slet ikke særlig interesseret i fodbold, specielt ikke dansk fodbold, faktisk. Men jeg tabede lige ind de sidste 5 minutter, for jeg skulle lige se reaktionen. Jeg skulle lige se til sidst, hvordan de der GF-fans havde det, da de fandt ud af, at de vandt.
1: Men ærligt, nu har vi har nogle lydklip nu, som beviser, hvorfor at folk, der ikke går op i fodbold, heller ikke kan lade være med at blive reddet med af det her. Fordi følelser går ind over fodbolden her, og jeg synes bare, vi bare skal nyde, hvad der er sket i Aarhus de sidste 24 timer. Prøv lige at høre den her AGF-fan.
2: Jeg har grædt så mange gange i dag. Altså, det var... Ej, jeg begynder igen.
3: Altså, det må være helt vildt, det her.
2: Jamen, det er fantastisk. Altså, hallo. Hvad kan jeg sige? Ha! Kom så lige. Jamen, det var fantastisk. Altså, jeg tror, det er i morgen. Det går på en. Det ved du på arbejde, jeg ikke kommer i morgen. Det har jeg sagt. Jeg kommer ikke på arbejde i morgen. Og heller ikke på næste mandag.
0: Hold kæft, det er en lang sygemelding. Jeg kommer ikke på arbejde i morgen, og heller ikke på dig. Skal du have en uges fri? Skal I have en uge fri AGF-fans på arbejde, eller hvad?
4: Der går jo en uge til, de får pokalen. Det er jo næste søndag. Så det er derfor, så der bliver man nødt til at
0: feste videre. Så der er man simpelthen nødt til at rullestiv, vurderer du også at tage en uge.
4: Sådan må det være.
0: Ja.
1: Jeg tror, dem, der bruger, eller sådan, benytter sig af hjemmeplejen, de ryster rigtig meget i sin voksen lige nu. De tænker, fuck, det her, det er ikke godt.
0: Det her, det er noget af det, som alle jer, der er i Aarhus, hvis I vundet lige nu, har sendt det på vores Instagram.
1: Ej!
0: Jamen, altså FOMO'en lige nu!
1: Ja, det er helt vildt. Ja, det er helt vildt.
0: Stort tillykke til AGF. Jeg tænker, vi er nødt til alle sammen bare sådan... Også selvom, Lasse, du er jo totalt på det gale hold, kan man sige. Men vi er bare nødt til at svælge deres sejr.
1: Ja.
0: Er vi ikke det?
1: Jo, vi skal ud og svømme med dem, altså.
0: Jeg tror, vi lige skal synge... Skal vi spille Malaga? Det kan jeg ikke finde ud af.
1: Ej, det er overvejelse. Det er så overvejelse.

0: Bliv hvor du er, for Rosa og Arti Artit.
1: Nu kommer der måske en lille mere. De udligner. To mål inden for to minutter. Det hele eksploderer.
2: Superligaens sidste spillerunde er lige om hjørnet, og kampen om toppen er ekstremt tæt.
3: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Liga på B4 følger den intense afslutning hele vejen.
1: Og vi får det første mål. Der er scoring. Den tæller.
2: Intet er afgjort. Du får hele dramaet med til sidste fløjt i Liga.
3: Jeg elsker Superligaen!
2: På B4.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt med Andreas Oddbjerg her, hvor klokken er blevet 21 minutter over 6.
1: Godmorgen, P3 præsenterer. Google Quizzen.

0: Google-quizzen.
1: Det plejer at være Andreas Korshold, der forklarer reglerne, men han er hjemme i dag, så du får lov til det, Lasse.
2: Jeg får regelsættet.
1: Ja.
2: Ja, tak. Jamen, vi skal prøve at stikke fingeren i dansken og finde ud af, hvad Danmark har googlet allermest inden for de seneste 24 timer. Rune Stjup, du sidder med listen.
3: Ja, klamt billede, du fik malet der.
1: Stik fingeren i dansken. Ja.
2: Nå, men det kan man da gøre mange steder. Du behøver stikke og gøre det et ulækkert sted.
1: Godt. Så.
2: Skal vi prøve at...
3: Ja, lad os prøve at pippe lidt i hjernen, danskerne derude, se, hvad de har i googlet det sidste døgn. Liva, vil du starte?
1: Ja, det vil jeg gerne, fordi i går var det et trafikmareridt, det årlige trafikmareridt, som sker i den her by, hver gang der er Copenhagen Marathon. Jeg var ude og hæppe på mine veninder. De løb, en af dem løb deres tredje maraton. Jeg må bare sige, at jeg er så hægtet af det der med at kunne være 27 år gammel og så løbe et maraton for tredje gang.
2: Det er så sygt.
1: Jeg er sådan, hvad er det, der er sket? Altså, vi plejede at stå i kø til klubber, og nu står I kø til at få et maratonnummer.
2: Ja.
1: Jeg ved ikke, om jeg skal være trist eller glad.
2: Nej.
1: Men det var sjovt at være ude og heppe, og der var nogle vanvittigt hurtige løbere derude. Jeg gætter på Copenhagen Marathon mest af alt, fordi at dem, der ikke har skulle heppe i går og været i København, de har været sådan, hvor kan jeg køre min bil hen? Hvor kan jeg komme over med min cykel? Hvordan kan jeg bevæge mig rundt? For det var også rigtig svært.
3: Mm. Og maratonet er på listen, selvfølgelig.
1: Yes.
3: Lad os.
2: Jamen, vi ved jo altså godt, hvad der er nummer et. Og det er det fodboldhold, der er nummer et i Danmark lige nu, nemlig AGF. Mm. Så jeg prøver lige at... Det var en stor sports søndag i går. Barcelona blev også spanske mestre. Overvejer også. Men der var en kamp i går, hvor jeg tror, du, Rune Stjup, fældte en tår og blev glad igen. Lige ved din kæreste, tror jeg... Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan stemningen var hjemme i jeres
1: lejlighed. Det var fuldstændig vanvittigt, den der kamp der. Altså, det er som om mit hjem er blevet splittet ad.
2: Ja.
1: Der skal laves den der varebedømmelse sidst, om der er hånd på, eller hvordan om der er...
2: Ja.
1: Alting er blevet lagt hjemme hos mig.
2: Arsenal, West Ham. Ja. Arsenal foran 1-0 nærmest i hele kampen, og så i overtiden scorer West Ham til 1-1. Og jeg sidder på Brøndby-salen og ser det her. Ser lige pludselig, at målet er væk igen, og tænker, hvad fanden foregår der? Så da jeg kom hjem, skal jeg hjem og se kampen, og tror, der er rigtig mange, der ligesom skulle ind og tjekke ud ind på internettet. Ja. Så jeg gætter på Arsenal West Ham.
3: Ja, de scorer jo først 10 minutter før tid af Arsenal, så det sidste kvarter der, det er noget af det mest vanvittige fodbold, jeg nogensinde har set. Jeg har, altså, det er længe siden, jeg har været så meget op at køre. Jeg var helt, altså, helt færdig bagefter.
2: Ja.
3: Det endte godt for alle os Arsenal-fan. Ja. Indtil videre, to kampe tilbage. West Ham Arsenal, også på listen, på en femteplads. Maraton lidt længere nede.
1: Okay.
3: Og så ved vi godt, hvad der ligesom har taget toppen. Du siger det selv, Lasse. Barcelona, der vinder mesterskabet for første gang nogensinde i El Clasico, så Madrid-spillerne skal stå på banen og kigge på Barcelona, der får pokalen hårdt for dem. På andenpladsen, FC Nordsjælland, FC Midtjylland, som var den kamp, der blev spillet i går, og som blev uafgjort, som gjorde, at AGF kunne vinde mesterskabet.
2: Ja.
3: I går, og på førstepladsen, selvfølgelig AGF.
2: Ja, selvfølgelig. Tillykke.
1: Så sig det.
2: Kosser de hvide.

0: Potential. Fra Zumba. Ah, det er jo det, Andreas ikke er her. Det er lige ham. Han elsker Zumba.
1: Ja, altså, og vi vil jo gerne sige, det er jo ikke fordi, han er i Aarhus og prop, altså.
0: Nej. Hvis jeg kender ham ret, du sagde i morgen, så han havde planlagt den her fridag i forvejen. Mm. Når han kommer på arbejde i morgen, så tror jeg, han kommer til at prøve at sælge den, som om at det er fordi, at han gerne vil i sympati med sit hold.
1: Ja, yeah.
0: Og det var sådan, Andreas, du har ikke set en eneste kamp.
1: Jeg tror ikke, han så kampen i morgen.
0: Nej, det tror jeg ikke.

0: landet. Her for mig, Marie K.
1: Så godt. Tak. Så godt udtalt.
0: Skal vi se, om vi kan ragebait Rune med fuld overlæg, inden vi skal tage at lave nyheder?
1: Altså...
0: Der kom en sms til dig, Rune. Kæmpe skandale, at West Ham fik annulleret det mål. Ja. Arsenal har brugt hele sæsonen på at genere målmand, og når deres egen så bliver det samme, så tuder de at få målet annulleret. Tillykke med titlen.
2: Ja, det er meget, meget forventelig kritik, det der vil jeg sige.
0: Mm.
2: Ja. Jeg tror ikke, jeg skal gå så dybt ind i det.
0: Men,
2: jeg synes, man skal kigge lidt på den der video et par gange med, og så se, om ikke der bliver en 2-3 frispark på en målmand.
0: Ja, altså. Ej, han kan ikke lade være med det.
1: Rolig nu.
0: Og med den energi...
2: Og lige Arsenal også blev straffet for før, trods alt.
1: Ja, Rolig, der er betrænet noget, for fanden.
2: Ja, og jeg giver dig nyheder på en morgen, hvor det fylder pænt meget. Ikke bare, at Arsenal vandt i går, men også, at vores næststørste by vel er mere eller mindre lagt helt ned, efter at altså ikke EF hentede det første danske mesterskab i 40 år. Superligaen blev afgjort, da GF slog Brøndby 2-0 på udebane i aftes, og det satte altså gang i senere i Aarhus. Du kan få en tæt på fuld gennemgang af, hvad der er sket i nat, inde på DR.dk selvfølgelig. Og så til en nyhed, der er trods alt mere alvorlig, for hver femte mellem 15 og 31 har oplevet at føle sig for fuldt online. Det viser en undersøgelse, som Opinion har lavet for os på P3. Det kan fx ske ved, at en profil, man ikke kender, forsøger at kontakte en, og så bliver ved med det, selvom man blokerer, måske fra nye profiler. Og selvom at det at føle sig for fuldt online ikke nødvendigvis er det samme som at blive decideret digitalt stalket, så skal vi tage det alvorligt,

0: i første omgang alle partierne forbi. En del regn den her mandag, især østpå, ellers også perioder med lidt sol i resten af landet. En svag til jævn vind og så op til maks 12 grader.
1: Tak skal du have, Ole.
0: Selvfølgelig.
1: Jeg vil gerne genskabe en samtale, som jeg havde i weekenden.
0: Ja.
1: Med dig, Les.
0: Ja, ja.
1: Jeg var til en fest. Festen var god, men der var også en samtale, som var rigtig god. Det var min veninde, som ligesom spurgte ud i rummet, hvor vil I egentlig helst have en ven, der arbejder, så I kan få gratis?
2: Ah, ja, okay.
1: Og jeg synes bare, det er et rigtig godt conversation piece.
2: Ja, rigtig godt.
1: Som rigtig vi skal godt tale om lige om lidt, fordi den er faktisk lidt svær. Hvad vil man allerhelst have? Det skal vi tale om på den anden side af White Keys.
3: Du lytter til Godmorgen P3 med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer.

0: Lad os lige tage en lille tur til Aarhus den her morgen.
1: Det er jo svært ikke at synge med på den her.
0: Stor, stor glæde i Aarhus, hvor AGF har vundet. Det er den store ting, der fylder den her morgen. Tillykke til jer. Og så Malaga i en lille sviner til Vestegnen-version, eller hvad?
1: Ja, jo, det sker hver gang.

0: nej, for det er
1: Iris med Goo Goo Dolls klokken 7:20.
0: Min veninde arbejder ved Bravida, og det betyder gratis billetter til alle sønner og et par venner til AGF-kampen på søndag på hjemmebane, hvor guldet skal fejres.
1: Nej!
0: Jo.
1: Okay.
0: Det er en veninde, jeg godt gad at have.
1: Er det en besked, vi har fået på Instagram?
0: Ja, fra Karin.
1: Genial, Karin. Du har måske allerede vundet den her samtale, men det er præcis den, jeg gerne vil have, fordi da jeg var til fest i weekenden, så sad vi og varmede op, og så kom vi til at snakke om det her med, hvor vil man egentlig helst have en ven

0: ven, han lever nu, som arbejder ved en burgerbar, så kunne jeg få gratis burgers.
1: Ja.
0: Og det var super, super lækkert i en periode.
1: Ja.
0: Men jeg blev puttet. Altså, så jeg tog meget, meget på. Jeg spiste burger så meget. Så det kan jeg allerede sige nu. Det vil jeg ikke have.
1: Men jeg tænker også, der er lidt, det er lidt, hvordan man går ind til den, ikke? Fordi i det her tankeeksperiment, som jeg synes, vi tager meget alvorligt.
0: Ja, ja,
1: hvis man kunne vælge på alle hylder, hvilken slags ven, der arbejder sted, vil man gerne have, som man selv kunne få gratis. Sådan tænker man, tager man noget sådan lidt, lidt billigt, men så man kunne få meget. Altså hvis du tog burgeren eller noget andet mad, så ville du kunne spise dig hele tiden, ikke?
0: Meget impulsstræde, ja.
1: Ja, men man kunne også gå lidt større til værks. Altså man kunne også sådan, du ved, få en ven, som arbejdede på sådan, det ved jeg ikke, som er bilmekaniker, eller I don't know, solgte biler. Mm. Så kunne du måske få en kæmpe stor rabat der, eller få en bil gratis på et tidspunkt. Så det ville du måske kun kunne få én gang, men så ville det være en gigantisk ting, du kunne få.
0: Altså, jeg ved 100%, hvilken ven jeg mangler i min vennekreds.
1: Er det rigtigt?
0: Yes.
1: Lad mig gætte. En advokat? Nej, hvad?
0: Nej, ikke
1: okay. Advokat.
0: Ikke, det har jeg. Det
1: en
0: har
1: hvad
0: jeg,
1: så?
0: Som er en meget vigtig ven. En sofa-ven. En, der sælger sofaer.
1: Nå, du vil gerne have en sofa-ven.
0: Jeg vil rigtig gerne have en sofa-ven, fordi den sofa, jeg har hjemme ved mig lige nu, er en brun lædersofa med utrolig mange pletter, og jeg får rigtig, rigtig meget kritik for sofaen.
1: Det er sygt, du også bor inde i casting couch.
0: Men, ja.
1: Altså, det er sygt, dit hjem er casting couch.
0: Det er nemlig en spillefilm, og det er en Adam Plus-spillefilm. Men jeg har ikke råd til en. De er så dyre. Sofaer er jo sindssygt dyre.
1: Det er fucked up.
0: Hvad sker der? Det er jo ikke, altså, også fordi det er jo ikke... Det er jo sådan en afslapningsplads. Du sover der jo ikke.
1: Nå nej, det er jo sådan en temuseng, ikke?
0: Det er jo et venteværelse til sengen.
1: Det er det, ja. Det er det nemlig. Så. En dårligere version af sengen. Plus også sådan, har du så tænkt over, at der jo ikke er lagen på en sofa, men nej, du ligger der på samme vilkår, som du ligger i din seng. Det er fucked up.
0: Det er nemlig...
1: Okay,
0: trist.
1: Jeg kan lide dit bud, men jeg vil samtidig sige, det er jo så også kun noget, du kan få. Altså, det er jo sådan ligesom...
0: Ja, det er én gang.
1: Det er én gang, tænker jeg, eller det ved jeg ikke, i hvert fald sjældent. Jeg ved ikke, hvor hurtigt du slider din sofa op. Beskidte dyr. men sådan... For eksempel overvejede jeg også frisør.
0: Jamen, hvad vil du selv have? Er det frisør?
1: Jamen, den overvejede jeg, men jeg hader bare at gå til frisøren, så jeg vil ikke få nydelse ud af det. Men du ved, jeg tænker bare for andre, hvis jeg var en person, der skulle have en frisk fade hele tiden.
0: Så, jamen, så tit går du sgu da ikke. Altså,
1: nej, det gør
0: nu
1: jeg
0: har vi meget forskellige frisører, men så tit går du sgu da ikke til
1: frisør. Nej, det gør jeg ikke. Jeg tænker, jeg har lidt en drøm om enten en renoveringsven, som kunne klare alt i mit hjem, så jeg kunne, fordi så kunne man hele tiden lave om.
0: Fuck,
1: kunne lige bygge det her, kunne lige bygge det her.
0: For stress.
1: Ja.
0: Dig som menneske, der laver om konstant.
1: Hver
0: personen uge. Vil få så meget stress.
1: Præcis. Og på den måde vil jeg få meget ud af det. Det overvejer. Og ellers synes jeg også det der med en ven, som ejer sin egen bar.
0: Okay, god idé. Rigtig god idé. Ja,
1: forstår du, hvad jeg mener?
0: Vi skal have en barven.
1: Fordi det er både det er to ting i en.
0: Mm.
1: Det er både fedt, fordi du kan bare komme der hver dag og få en lille drink, du ved. Lige så sådan efter arbejde, sådan det er vores central perk-agtige friends. Du kommer bare derhen. Plus, du kunne også låne hele baren og holde en fest. Sådan, så kan dit bryllup kan være på baren. Din fødselsdag kan være på baren.
0: Nej, jeg har taget vores fødselsdag om et år.
1: Ja?
0: Vi skal have en barven.
1: Vi skal have en barven.
0: Lige, vi skal have en barven.
1: Okay. Tak for at være med i den her samtale. Det eneste, der er svært ved den, det er, at den ender der, hvor vi jo ikke har den der person endnu.
0: Det er
1: så det skal vi have skabt.
0: Den ender trist.
1: Men du kan jo så lige over, at der lige lytter med lige nu, hvad du egentlig selv helst vil have. Altså, hvilken type ven mangler du i dit liv, så du får noget gratis.

0: Jeg tænker mig bare rolig klokken 7:15 den her mandag morgen, hvor at AGF-sejren i Aarhus, den fylder rigtig meget. Men lad os her også lige snakke om, hvilken slags ven vi egentlig helst vil have, som arbejdede et fedt sted, som gjorde, at vi kunne få noget realitet. Altså, hvilken ven dybest set vil vi helst have, ja, vi kunne udnytte?
1: Ja, vi mangler en bare ven.
0: Det gør vi, men der er også en der her, der skriver, har en ven, der ejer en tankstation, så jeg får benzin til 10 kroner per liter. Fuck, hvor sindssygt.
1: Men det der, det er jo en kæmpe gave.
0: Det er en kæmpe gave.
1: Billig Benz, kødbuketter, ja, monner.
0: Det er jo genialt. Min far arbejder i byggemarkedet, så jeg får alt til indkøbspris. Okay, det lyder også rigtig, rigtig sindssygt. Min lillebror er mekaniker, der er en, der skriver, det er fandme dejligt, når mine evner med teknik er ikke eksisterende. Selv at skifte til sommerdæk her om lidt, kan jeg ikke. Tak for et dejligt program.
1: Ej, oh my god, der er også en, der har en kæreste, der arbejder i Legoland.
0: Okay. Ja, se, men det er ikke... Okay, lad os, du må kun vælge én ting.
1: Det kan jeg ikke.
0: Du kan få benzin hele tiden, eller du får Legoland eller en anden forlystelsespark en gang.
1: Det kan jeg ikke.
2: I år bliver Eurovision noget helt
3: fantastisk!
2: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
3: Wow!
2: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
4: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
5: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
6: Oh my god!
7: Jakob.
6: This is cool!
2: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DR TV og DR1.
8: Det man hører,
9: det man hører,
8: er man selv.
9: Er man selv.

0: Skabt til at være to her fra Søn. Og tidligere på morgenen, der spillede jeg det her lille klip fra Aarhus. Selvfølgelig nogle ekstremt glade, sentimentale AGF-fans, der har vundet mesterskabet for første gang i 40 år, og synger den ind i Aarhus med Malaga. Så har vi modtaget noget kritik, Lasse, nu. Mm. Vi får den her besked nu, hvor der står, hvis I ikke spiller Malaga, så er det noget forbandet københavneri. Ja. Og kan du så gætte, hvordan beskeden så slutter?
1: Kosser de vi.
0: Ja, lige præcis.
1: Det er en ondskabsfuld besked.
0: Jamen, fordi, det er det. fordi den rammer dig.
1: den rammer mig på meget, meget øm punkt. Jeg vil ikke være københavner.
0: Men vil du spille Malaga?
1: Jamen, de kan sgu da ikke få det hele. De kan fandme heller ikke få det hele. Det kan de fandme ikke. Det kan godt være, at I har vundet guld i Aarhus. Men det her, det er altså ikke Aarhus lokalradio. Altså, vi kan sgu ikke...
0: Jeg synes, jeg vil sige så meget sådan her. Hvis vi skal spille Malaga, fordi jeg har det sådan... AGF i en underdog... Jeg synes, I fortjener den kæmpe gadefest, der er i Aarhus. Måske lige nu stadigvæk. 100%. Men hvis vi skal spille Malaga nu, så skal det være, fordi der er en kraftig efterspørgsel.
1: Ja.
0: Det skal ikke være en person, der tryner os.
1: Nej. Okay, det er, okay, så hvad siger vi? Vi skal have nogen, vi skal have nogen til at ringe nu på 70 20 20 20.
0: Nu som... åbner vi vinduet.
1: Ja.
0: Vi vil have telefonerne væltet ind lige nu i det her program. Hvis I gerne vil høre Malaga, Aarhus... AGF-fans. Så er det nu, I ringer på 70 20 20 20. Hvis den er vigtig for jer, hvis den er så mega vigtig for jer den her morgen, og I har brug for den, nogen af jer måske for at blive lagt i sengen,
1: ja,
0: efter den her nat, så er det nu. Men der skal ikke være én person. Det skal være en regulær, at vi føler, vi bliver overvældet.
1: Ja, og jeg vil bare sige, at hvis at, I ikke ringer ind og ligesom argumenterer for, at vi skal høre til Thomas Helmig, så kan I få lov til at høre den valisiske udgave af Thomas Helmig, nemlig Ed Sheeran.
0: Godmorgen, Christian.
1: Okay, der er folk, der ringer.
2: Godmorgen. Yes.
0: Hvad kunne du godt tænke dig?
2: Vi skal høre Malaga med Thomas. Okay. Kom så, de hvide.
0: Okay, ja, det er modtaget.
1: Ja, det er en,
0: du er jo én person, Christian.
1: Det er én.
0: Så på den måde står du lidt alene lige nu. Men altså,
2: jamen, det skal nok komme. Det skal nok komme.
0: Det skal nok komme. Okay, jamen lad os prøve at høre her. Vi har også en med på telefon. Godmorgen, Mie.
3: Godmorgen.
0: Nå, hvad så?
3: Vi skal
0: have Malaga
3: nu.
0: Ja, vi skal have Malaga nu. Okay,
3: ja.
0: Jamen det er modtaget. Du skulle vel aldrig være AGF-fan?
3: En lille smule måske. Jeg sidder her på vej til København, iført min AGF-t-shirt og ellers jakkesæt. Så det synes jeg skulle være, jeg fortjener en Malaga-sang.
1: Det er to personer, det her lige.
0: Okay, ja. Okay. Lad os bare god morgen, Stage.
4: God morgen.
1: Hvad så?
4: Selvfølgelig skal vi nok høre Malaga.
0: Ja.
4: Jeg sidder også her i min AGF-trøje på vej til København.
0: Okay,
4: og så er
0: jeg skal bare lige forstå, vil I invadere herovre, eller hvordan?
4: Jamen, København eksisterer jo ikke, uden der er jyder derovre.
0: Nej, det er fuldstændig korrekt.
1: Nej, det er
0: utroligt
1: rigtigt.
0: Det er modtaget. Okay, godmorgen, Poul.
5: Godmorgen. Hvis I kigger ud på motorvejen over forbi et Brøndby, så er det mig med flag på taget. Vi skal høre Malaga!
1: Okay, sæt dem på!
0: Okay, jeg sætter dem på! Okay, men jeg kan se, at vores telefon er fuldstændig lagt ned nu. Okay, får den, vi er for bange.
1: Tak,
0: I får den, alle jer ikke er fan. Så får I fandme Malaga. Så må vi tage problemerne efter.

0: Så fik I den Aarhus. Så fik I en lille smule Malaga den her morgen, hvor der altså er kæmpe, kæmpe stemning efter AGF har vundet mesterskabet. Har vi fået en besked, eller hvad, siger du, Lasse?
1: Ikke fra Aarhus fans, men bare lige fra to andre klubber i Danmark. Den første her, Brøndby-fan, Susanne, jeg er Brøndby-fan, men elsker Malaga og scroller med nu. Tillykke til AGF, velfortjent. Så hopper vi lige over i Midtjylland-lejren. Fordi det er jo andenpladsen.
0: Ja.
1: I Villas, hallo, nu stopper det. Og tøvs, vi glemmer en meget vigtig part i det her. I har jo fandme tømt hele Danmarks vejsalgslager lige nede i det midtjyske kødsår. Stop! Vi har fandme sgu da også følelser! Stop, stop, stop!
0: Ja. Okay. Vi får lidt nyheder fra FCK-fan. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal sige om det.
1: Nej, men du har accepteret. I har haft lortesæson. Sådan det.
2: Ja, men prøv at få en FCK-fan, så er det her jo tæt på det bedste, der kan ske i en sæson.

0: sæson, hvor vi ikke selv kan finde ud af noget.
1: Og I skal møde Midtjylland på torsdag i pokalfinalen, hvor de er helt i kulkalderen.
2: Det kan blive endnu værre. Hvorfor det var, jeg tænkte, at det her, det ville sådan glæde tingene ud, hvor jeg føler bare, at jeg smed en kævle på bålet. Vi tager lidt på tre nyheder fra Rune Styrup, som er generelt upartisk, men lige i forhold til fodbold. Bob, bob.
3: Nå nej, men altså, trods alt upartisk nok til at sige, at vi topper på AGF i dag, fordi det er kæmpe. Det der selvfølgelig er foregået i Aarhus, og jeg kan sige, for en time siden, der var der stadig folk i byen. Det siger min kollega Oliver Sink, som ligesom har været rundt i gaderne for lige at tjekke her helt tidligt.
4: Selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
3: Jeg ved ikke, om den her gruppe drenge var lidt for svær at komme i kontakt med her til morgen, eller hvorfor vi kunne høre det, min kollega Oliver her ligesom sådan gengive, hvad de havde fortalt. Men jeg kan lige give et klip fra et par andre fans, som en af mine andre kollegaer fangede i aftes, da de var på vej i byen.
5: Det er jo helt urealistisk at forholde sig til det her. Vi har tænkt over, hvad skal vi gøre, og nu er det pludselig virkelig. Min ven står
6: her. Jeg griner og græder, jeg ved ikke.
5: Det er vidunderligt. Det er en vidunderlig fornemmelse, og jeg tror heller ikke, vi kommer til at forstå det, før det virkelig er sunket ind. Det her, det er en af de bedste dage i mit liv.
1: Ja. Du kan jo ikke have det der, jo.
3: Nej, det kan altså, man
1: det
3: ikke.
1: Er jo så
3: det er svært.
1: Fucking smukt.
3: Det er rigtig svært. Mesterskabet blev hævet hjem med en 2-0-sejr over Brøndby i aftes, og fordi Midtjylland kun fik uafgjort mod FC Nordsjælland tidligere på søndagen, så kan de altså ikke nå at hente AGF, selvom der er en spillerunde tilbage. Og så til en trods alt mere alvorlig nyhed, for hver femte mellem 15 og 31 har oplevet at føle sig forfulgt online. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os på B3. Det kan fx ske ved, at en profil, man ikke kender, forsøger at kontakte en, og så bliver ved med det, selvom man blokerer, måske altså fra nye profiler. Vi skal lige høre fra Clara. Hun har prøvet præcis det her, og det startede, da hun var 14.
7: Nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmedmand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you. I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
3: Ja, selvom at Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online fra 2016 og til 2020. Hun har aldrig fundet ud af, hvem der stod bag. Det at blive forfulgt online er ikke nødvendigvis det samme som at blive decideret digitalt stalket, men det kan alligevel være alvorligt, det siger Ditte Haug fra Institut for Psykologi på Syddansk Universitet. Hun har også skrevet en Ph.D. om stalking.
8: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression.
3: Og du kan se mere i den dokumentar, vi har smidt på DRTV. Den hedder Forfulgt. Og så fortsætter regeringsforhandlingerne i dag nu med en ny kongelig undersøger, for efter at det altså ikke lykkedes Mette Frederiksen at lande en regering efter mange ugers forsøg, er det nu Venstres formand Troels Lund Poulsens tur til at sidde for bordenden i forhandlingerne. Hans officielle første opgave bliver at undersøge, om han kan lave en ren blå regering, altså uden Socialdemokratiet og Moderaterne. Men det er ret urealistisk, siger vores politiske analytikere, så de her forhandlinger, de kommer nok hurtigt til at handle om en mulig midterregering. Forhandlingerne går i gang kl. 10, og Troels Lund får i første omgang alle partierne forbi. Og så en hurtig vejrudsigt. En del regn den her mandag, især østpå, ellers også perioder med lidt sol i resten af landet. En svag til jævn vind, og så mellem 7 og 12 grader.

0: If you know, you know, fra Kette og Caroline Morsing.
1: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Mangisi og Lasse Knudsen.
2: Din verden på 3 timer.
1: Og nyheder og halve.
3: Godmorgen, det er mandag. Klokken er 6.07, det er den 11. maj, og alligevel lad os lige tage en trætrinsraket på store ting, der skete i går.
0: Ja.
3: Det var, lad os starte sådan nederst. Det kan godt være, jeg rammer nu. Morsdag.
0: Ja, ja. Jeg forstår godt, når du husker vejen hen, hvorfor den måske er nederst raketten. Men ja, fik du givet en lille blomst eller noget?
3: Selvfølgelig gør det. Min søster er så god, at hun husker det hvert år. Og skriver mig med på kortet. Det kræver bare lige en lille mobile bandvågning. Så går vi lidt højere op. Marathon.
0: Ja.
3: I København havde en del venner, der løbte ret sygt. Fik en elendig tid, men stadigvæk sygt, de løbte.
0: Der var virkelig mange turister i byen også, kunne man mærke. Ja. Altså her i byen, hvor vi sidder i København, at det er noget, folk rejser for. Det der med marathon, det synes jeg stadigvæk er lidt sindssygt.
3: Så mange svenskere. Helt selv. Jeg er også en stop med at komme herhen. Og så går vi så op på det øverste, og det er selvfølgelig AGF, som blev dansk mester i går. Tillykke med det.
0: For første gang i 40 år!
3: Ja, det skete i Brøndby, og selvom at jeg holder med Brøndby, så var det stadig vildt at se den ene ende eksplodere. Bare fordi der skete store ting i weekenden, så er det ikke slut endnu. Fordi på torsdag den 14. maj, der eksploderer det fandme en gang til.

0: Det er fandme svært ikke at få lyst til at danse på sådan lidt en, ikke en ulækker måde, bare sådan en behagelig måde. Bare være glad.
1: Olivia Dean, hun spiller koncert i Danmark, og det gør hun på torsdag. Og hvis du er en af dem, som har lyttet meget til en her på P3 sammen med os, mig og Lasse, så har vi godt tilbud til dig. Fordi hvis du har billetter til koncerten, også hvis du ikke har og bare har lyst til at få lidt Olivia Dean, så holder vi en Olivia Dean warm-up på torsdag, hvor vi mødes i virkeligheden og hygger. Spiller banko. Du har lovet at være banko-vært, Lasse.
0: Ja.
1: Og hører en masse Olivia Dean-musik.
0: Ja, fordi du er DJ sammen med en Kosovik, der er vært på popplatering.
1: Præcis.
0: Og der er happy hour i baren, klangbar ude foran det her byen. Der er god stemning. Det bliver... Jeg glæder mig lige. Også fordi, jeg ved ikke, hvordan du har formået det her. Men nu har jeg set gæstelisten indtil videre på dem, der tilmelder sig. Det er jo gratis.
1: Yes.
0: Det er kun damer.
1: Ja. Altså. Jamen det er det. Det er my girls, my Olivia Dean girls. Det elsker jeg. Den her gang er det også i København, fordi koncerten er Royal Arena. Men jeg håber, at det er sådan noget, vi kan gøre meget i fremtiden, når der så er koncerter rundt omkring i landet. Så tager vi lige afsted og laver noget opvarmning sammen med alle, der har lyst.
0: Ja, vi elsker at komme ud i Danmark.
1: Nå, men prøv at du kan skrive til DR3 fan. snabel@dr.dk, hvis du har lyst til at komme med til, til det her på torsdag. Og så klokken er så blevet 7:09. Vi skal høre Nev Diggity, og så skal vi til en omgang Du er ikke alene. Og vi skal tale med endnu et skønt dansk vidunder, som gør tingene på sin helt egen måde.
0: Som er specielt på sin egen måde.
1: Lige præcis. Og måske er det, at vi finder ud af, at personen slet ikke er så alene alligevel.

0: Godmorgen. Klokken den er 13:07, og det er tid til... Du er ikke alene. Eller er du?
1: Ja, det finder vi ud af nu, når vi kan sige godmorgen til Amanda.
0: Godmorgen, Amanda.
2: Godmorgen.
0: Okay, vi er meget spændte på at høre, hvad det er, du gør, som du alligevel tænker er særligt nok til, at du ringer her og er sådan, kan vide, om der er andre end mig. Fortæl.
2: Ja, ja. Jamen, jeg ser rulletekster efter film og tv-serier.
0: Ja, ja. Det er sjovt, du siger det. For altså, tidligere havde det her jo overhovedet ikke været vildt. Mm. Men nu synes jeg, det er ret sindssygt. Du bliver hængende og ser rulleteksterne efter filmen.
2: Yes.
0: Og det er dem alle sammen?
2: Det er dem alle sammen.
1: Jeg får lyst til at spørge mit største HV-spørgsmål her. Hvorfor gør du det?
0: Godt spørgsmål.
2: Og jeg ville virkelig ønske, at der var en eller anden fed grund, at det var sådan en Marvel-skade med, at man bliver hængende for at se, om der er en ekstra scene. Det er det ikke. Det er simpelthen bare, fordi det er hyggeligt.
1: Hyggeligt?
2: Synes jeg.
1: Hyggeligt?
2: Ja.
0: Er det noget særligt, du kigger efter? Altså Filmassistent 2, eller Klippecrew 17, eller du ved, er der et eller andet, er der ligger noget godis der, jeg ikke kender til?
2: Nej, jeg engang imellem sidder sådan og kigger efter, hvem der har de mest generiske navne, hvem der har kælenavn, de lader sig underskrive med, hvem der har et skandinavisk klingende navn, sådan nogle ting.
1: Hvad er det største guld, du nogensinde har fundet, så her i de her hyggelige rulletekster?
2: Jamen, jeg tænker, der er mange sjove kælenavne.
1: Ja, men det er også... Er der sådan en yndlingsrulletekst fra en film af? Du vil glæde dig til, når den kommer. Er der en yndlings?
2: Nej.
0: Nej. Det er ret skønt ved dig, Amanda. Man kan mærke, du synes også selv, det er ret kedeligt på en eller anden måde. Men du gør det alligevel.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Er det... hvad tror du, det handler om? Er det en tryghedsting efterhånden, eller hvad?
2: Altså, jeg ved ikke. Jeg tror, at nu er jeg blevet meget bevidst om det lige pludselig. Så da jeg sad her den anden aften i lørdags, der havde jeg næsten lyst til at slukke, fordi jeg synes, at det var blevet sådan lidt... lidt meget, måske, at blive bevidst om.
1: Men du gjorde det ikke?
2: Nej, det gjorde jeg ikke.
1: Nej, du holdt fast.
0: Jeg skal lige høre, er det uanset om det er i biffen, eller om det er derhjemme?
2: Nej, jeg bliver ikke hængende i biffen. Det er alligevel.
0: Oh. What?
1: Det er jo lidt underligt.
0: Okay, og det synes jeg, det er vildt omvendt af, hvad jeg troede, du havde svaret. Når du sidder derhjemme, så ser du det. Men i biffen, så skynder du dig ud.
2: Ja.
0: Okay. Hvad gør dine venner, partner, hvem du end ser noget sammen med?
2: Jeg ser det bare alene.
0: Okay,
1: så det er sådan en...
0: Ja, så kan man selv få lov til at vælge.
1: Sådan en solo-hyggeting.
2: Ja. Fuldstændig.
1: Yes, okay. Jamen, fair nok. Nu kommer det store spørgsmål jo så, om du er alene med det her. Altså at være alene med at læse rulletekster efter filmen. Amanda, du får ikke svaret nu. Vi skal lige høre noget musik igen, og så finder vi ud af det, efter vi har hørt Apaka, efterfulgt af Ayastar. Er du klar på det?
2: Yes.
1: Fedt.
0: Sådan. P3. Det, man hører, er man selv.

0: Flue i et spænd fra Pakka. Den her mandag morgen den 11. maj klokken 20 minutter over 7. Dejligt, du lytter med her i Godmorgen med 3. Det er mig og Lasse og Amanda, som vi lige skal finde ud af, om er alene eller ej. Du er ikke alene. Er det ikke rigtigt, Amanda?
1: Jo.
0: Sådan. Amanda, det er sådan med dig, at du altid ser rulleteksterne på de film, du ser.
1: Yes.
0: Yes, og det tænkte du måske er en af de eneste, der er tilbage vel nærmest i det her land, der rent faktisk gør det. Så det skal vi finde ud af nu, om du er. Lasse, jeg ved ikke, ser du nogen sådan rulletekster? Du slår mig ikke som en rulletekstmand.
2: Nej, jeg har aldrig set en rulletekst i mit liv, tror jeg. Nej. Nå, måske lige, altså ved en fejl.
0: Og ved en fejl, så skal du kigge væk.
2: Nej, men så går jeg ud på toilet for 10, så kommer tilbage, så kører de jo så sådan, at de er derovre, så slukker jeg.
0: Okay, der er så mange ting i det her scenarie. Du går tilbage efter filmen. Anyway. Ja, det er modtaget. Jeg gør det heller ikke selv. Så derfor tænker jeg, at jeg er lidt nysgerrig nu, hvor vi åbner for telefonerne. 70 20 20 20 er vores nummer. Ring ind, hvis du, ligesom Amanda, altid ser rulleteksterne på filmen.
2: Amanda, hvad er din yndlingsfilm egentlig?
1: Det er et godt spørgsmål.
2: Ja, du har et par sekunder, du ligesom kan tænke over det. Du må også godt svare hurtigt, så kan vi have en samtale nemlig. Det vil være hyggeligt.
1: Jeg har ikke en yndlingsfilm, tror jeg.
2: Nej, okay. Jeg kan for eksempel sige, min er Superbad. Har du set den før?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke.
2: Nå, men den kan jeg skulle lige til at sige, den kan vi da se sammen. Det skal vi selvfølgelig. Det kan du se. Det kan okay. Du se. Nej,
0: det bliver et andet indslag, end jeg havde tænkt. Ja. Jamen, hey, der er stadig 20 sekunder tilbage, I så I kan sludre i.
2: Prøv Superbad. Den er super fed.
1: Jamen, jeg tænker, jeg kan se rulleteksterne. Kan jeg ikke det?
2: At du skal da først, jo, men først se filmen, og så se rulleteksterne.
1: Ja.
0: Nej, okay, nu bliver jeg lige nødt til at være helt sikker. Ser du også filmene generelt, Amanda?
1: Ja.
0: Okay, det var bare lige Superbad, jeg var bare så er det en anden type, vi leder efter, end jeg troede. Modtaget. Ja. Tiden flyver jo afsted, når man smalltalker, som I gør. Så derfor er minuttet gået nu, og vi skal finde ud af, om du rent faktisk er alene eller ej. Godmorgen, Allan.
3: Godmorgen, Amanda. Du er ikke alene.
4: Du er ikke alene.
2: Okay, Allan, du elsker den sang her.
0: Det er perfekt. Allan, du ser også altid rulleteksterne, eller hvordan?
3: Ja. Eller, i hvert fald stort set altid. Men jeg synes, det er hyggeligt at lige se, hvem har spillet de forskellige. Ikke hovedrollerne, dem kender man jo, men alle smårollerne.
2: Men dem kender du sgu
3: ikke. Hvor er det optaget henne? Nej, men det kan være, man kommer til det jo hen ad vejen. Oh, ja. Men specielt på danske produktioner, fordi jeg selv har været statist, så ser jeg gerne sige, at bliver der nævnt nogle af dem, jeg kender? Sådan. Det er jo,
0: nå, synes jeg, meget hyggeligt. Fra statistmiljøet. Okay, mand med cykel nummer 7. Er det ham, jeg kender?
3: Ja.
0: Okay, modtaget, Allan. Jamen, lad os også lige prøve at sige godmorgen til dig, Malte. Godmorgen.
5: Ja. Amanda, du er ikke alene.
0: Hej. Malte, er det også med alle film, du ser rulleteksterne, eller kun en gang imellem, eller hvordan?
5: Det er både derhjemme, men også i biografen.
2: Også i biografen?
5: Det er så sjovt. Ja, ja.
0: Du synes, det er så sjovt? Noget, forklar.
5: Så har de haft sådan 5 tømmer på sættet, eller en eller anden, altså 7 runners, eller hvad fanden ved jeg. Alle mulige mærkelige titler, de har kæft på, og man har i de der film der.
0: Okay, Malte, jeg begynder faktisk at forstå det nu. Det er også jagten lidt på nogle fun facts, det her, omkring filmen.
5: Ja, ja. Præcis. Og så ser man nogle navne, der går igen og sådan noget, fordi man jo har set så mange rulletekster. Så det er så meget sjovt at se, at det hele hænger sammen.
2: Hvad fanden, han var maler sidst?
0: Du har en rulletekstkartotek op i hovedet. Okay, genialt. Amalie, godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Har du også en helt kartotek op i hovedet af folk, der var på rulletekster sidst?
6: Ja, jeg tror, jeg har det lidt ligesom Malte. Og så synes jeg også, det er sjovt at se folks navne. Altså, hvor random navne folk kan have.
0: Hvad tænker du på, for eksempel?
6: Jamen, når de bare har sådan nogle vilde navne, så jeg ved ikke hvad. Det er bare, jeg synes, det er sjovt.
2: Ja, det ved jeg heller ikke.
6: Der er bare mange navne i sådan et rulletekst der.
0: Okay, altså Amanda, jeg byder dig hermed velkommen til din nye rulletekstklub.
1: Jo, tak.
0: Hvordan føles det?
2: Velkommen.
1: Jeg synes, det er dejligt, at vi har fået brudt et hemmeligt tabu her.
0: Jamen, det har i virkeligheden. Måske det sidste tabu, det var det med rulleteksterne. Ja, ja. Genialt. Tusind tak, fordi I ringede ind den her morgen. Den lykkes også. Det havde jeg ikke lige nødvendigvis troet.
2: Nej, og jeg føler det. Vi går glip af noget nu.
0: Ja, det kan være, vi skal prøve det. Altid så glemmer jeg ting.

0: bil med ringet fra min lommer. Klokken er snart 7:30. Det er den om 3 minutter, og så skal vi have en lille vejrudsigtsquiz. Rune Styrup, skal man lige forhåbentlig lidt ned, hvis man er AGF-fan og tænker, er det Malaga? Er det Malaga igen?
1: Det er ikke Malaga. Det er ikke Malaga, men jeg vil sige det sådan her. Jeg har ikke tog at vælge en Københavns kunstner.
2: Nej.
0: Aha, okay.
2: Men det er også fordi, du vil se rigtig dum ud nede på 7. pladsen. Eller ikke 7. pladsen, men i nedrykningsspillet, ikke?
1: Ja, præcis.
0: Mm. Så, men altså, du kan holde dig klar på vores telefonnummer 70 20 20 20, hvis du var med i vejrudsigtsquizzen om lidt.
3: På B3 elsker vi musik.
0: Kæmpe, kæmpe nummer.
4: Amazingness.
3: Den, der går i hjertet.
4: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
3: Den, der får dig på floor.
5: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
3: Den, du ikke vidste, du savnede.
4: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
3: Og det er helt ny.
4: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
3: Det, man hører.
4: Jeg elsker den her sang.
3: Er man selv.

0: Star her med Where Do We Go. Klokken den er 07.31, det er tid til P3 Nyheder og så en vejrforskningsquiz bagefter. Så hold dig klar med nyhederne først.
1: Lige præcis lige hver år. Hver femte mellem 15 og 31 har oplevet at føle sig forfulgt online. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for os på P3. Det kan ske f.eks. ved, at en profil, man ikke kender, forsøger at kontakte en og bliver ved med det, også selvom man blokerer, og man så bliver kontaktet fra en ny profil og en ny profil. Og selvom at det at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis er det samme som at blive decideret digitalt stalket, så skal vi altså tage det her alvorligt, siger eksperter. Du kan se mere i den dokumentar, der hedder Forfulgt, som vi har smidt på DRTV. Den her mandag, der sætter Venstres formand Troels Lund Poulsen gang i nye forhandlinger om en regering. Han er nu kongelig undersøger, efter at Mette Frederiksen i første omgang ikke lykkedes med at lande en regering. Forhandlingerne går i gang her kl. 10, og Troels Lund får i første omgang alle partierne forbi til snakke. Og så er aarhusianerne selvfølgelig ikke i nærheden af at være færdige med at fejre det første mesterskab til AGF i 40 år. I aftes blev det en realitet, da AGF slog Brøndby 2-0 på udebanen, og der har altså været fuldt tryk på Aarhus siden, også hele natten, hvor spillerne ankom omkring klokken 2 og skulle direkte på klub. Du kan finde en hel masse vanvittige klip fra den her fejring inde på dr.dk. Gik fra ungdomsklubben til radiostudiet og laver en vejrudsigt til dig, og i dag er der kontant afregning ved kasse 1, for der kommer en del regn østpå, og regnen den stopper ikke, før den ender. Så det er ikke den her vejrudsigt, der får 5 stjerner og statuetter. Det er okay for resten af landet, for også perioder med lidt sol. Og ved du ikke, vi får 7-12 grader og en svag til jævn vind. Og så spørger folk, kommer der en vejrudsigtsquiz til, og jeg kan afsløre, der kommer noget, du ikke har hørt eller brændt før i morgen.
0: Okay, Rune. Du gør dumme, kan man mærke i dag. Den er lang.
1: Lang. Ja, ja. Og jeg tror også for nogen nem.
0: Okay. Vores nummer er 70 3x20. Hvis du skal vise Rune, sæt den på pletten, hvor let det var at afkode ham og finde ud af, hvad det var for en sang.
2: Jeg vil sige så meget. Det kan godt være, du ikke har taget Thomas Helmig-sang. Men det... Hold kæft, mand.
1: Tror du, de er ikke er fans?
2: Jeg

0: Det er godt heller ikke. Jeg er på Vestegnen, så jeg er heller ikke helt tilfreds i dag.
1: Var
2: du på Brøndby Stadion i går?
0: Nej, det var det så ikke.
2: Nej, det var jeg. Du gik ikke glip af noget. Eller, vi glipper Aarhus, der jublede.
0: Ja, det er okay, så.
1: Ja, okay. Og men altså...
3: Godmorgen, P3.
1: Hård dag i dag for dig, så. Der,
0: ja, tak. Vel lige måde.
1: Ja. Hård dag til dig, også hård dag til alle. Lad os da have en hård dag sammen her med Uso, LOC og Johnson. Det er ingen diskussion. Klokken er 7.35, og det er mandag den 11. maj.
2: Nu skal vi sætte med en tur til Aarhus E. Hold da kæft. Din gangsterrone.
4: Man kender vel sin rapper, selvom man ikke holder om AGF, ikke?
2: Ja, du kan ikke have det her.
1: Siger han med fuldstændig alvor, ja. Man kender vel sin rapper.

0: valg af rumstyrup.
1: Og det er også sådan, jeg har det, når jeg siger, Liva, at jeg går og håber på, at der kommer en finanskrise. Ja, nu sagde jeg det. Jeg sagde det højt, jeg har sagt det på redaktionen, og nu siger jeg det også i radioen. Jeg håber, at der kommer en finanskrise. Og jeg ved godt, du sidder derovre og sælger skibskud, Liva, men der er også den ting ved os to, at du ejer en bolig, og det gør jeg ikke.
0: Ja, jamen det er rigtigt. Det medgiver jeg, at på den måde er jeg selvfølgelig investeret det. Jeg synes bare, altså kan du huske dengang, der var finanskrise i 8? For altså, alle var så sure jo. Alle var så triste.
1: Yes.
0: Man var et barn, men man kunne mærke stemningen.
1: Men ved du, hvad det også var? Billige lejligheder.
0: Ja, hvorfor smiler du, når jeg siger, at alle var triste?
1: Yes, billige lejligheder. Mm. Så hvis jeg nogensinde skal komme ind på boligmarkedet, Liva, og tænke lidt egoistisk, så er det, finanskrisen er vejen frem til billige lejligheder, og jeg vil gerne ind på

0: Der kommer selvfølgelig altid lidt en underlig stemning, når jeg siger det her højt.
1: Nå, okay. Så derfor
0: har jeg tænkt mig at sige godmorgen til et menneske, som højst sandsynligt er enig med mig, som godt kan se den økonomiske genialitet i det her. Godmorgen, Oscar Nørgaard, økonom hos Jyske Bank. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Ja, godmorgen, min ven. Er vi ikke enige om, at jeg er fat i noget her? Er det genialt?
2: Ja, altså, jeg forstår jo godt din tanke, hvis du gerne vil ind på boligmarkedet, men jeg må altså tilslutte mig de skeptiske.
1: Ja.
2: Jeg synes ikke, vi skal have en ny finanskrise.
1: Velkommen
2: det
1: til.
2: Vil jeg være ked af.
0: Hvorfor?
2: Jamen altså, det lyder jo fast nok med de her lave boligpriser for dig, men det kan jo godt på andre måder blive sværere for dig at få en bolig, hvis der kommer en finanskrise. Altså, der er jo risiko for, at du mister dit arbejde, og så bliver det ikke nemmere at gå ned og låne penge i banken. Og selv hvis du beholder dit job her på Godmorgen til 3, så kan det jo være, at banken simpelthen bare er blevet mere påpasselig med at låne penge ud. Så jeg tror ikke, at det prisfald skal komme fra en finanskrise i hvert fald.
0: Nej.
1: Vil du selv? Har du nogle kommentarer eller input, lad os du ser lidt?
0: Det er selvfølgelig trist. Det havde jeg selvfølgelig ikke tænkt over. At der selvfølgelig også mange, der mister deres arbejde, og generelt økonomien bliver noget lort.
1: Det bliver tovejsprog om Godmorgen på 3. Nu skal vi jo slås om, hvem det er, der skal være de to.
0: Nu kan jeg mærke, at min mavefornemmelse går over i en anden følelse. Og det er frygt. Er der udsigter? For at vi får en ny finanskrise.
2: Det behøver det ikke.
0: Skal bare lige høre her om. Er det noget, jeg skal gå og være bange for nu, i stedet for?
2: Nej, det skal du slet ikke.
0: Okay. Altså,
2: vi har en sund økonomi i Danmark, og der er ikke nogen finanskrise under opsejling. Så det kunne ligge helt roligt. Altså, jeg ligger ikke søvnløs om natten over noget som helst, så det skal du heller ikke.
1: Jeg har aldrig set nogen vende så hurtigt på en talange.
0: Jeg er glad for, at vi slutter på en high her, Oscar.
1: Jamen, gør vi det, fordi jeg er i tvivl om, hvad der er en high for dig, Lasse.
0: Det synes jeg. Vi ender godt her. Der er ikke nogen finanskrise på vej. Vi har en god økonomi i Danmark.
1: Og du har stadig ikke nogen bolig.
0: Nej, men jeg får det nok heller aldrig. Det er fint, for jeg ved, at jeg kan bo hos dig, hvis jeg en dag bliver hjemløs lige.
1: Hey, du er altid velkommen.
0: Oscar Nørgaard, økonom hos Jyske Bank. Mange tusind tak for at give mig ro i maven igen.
2: Det var så lidt.
0: Hold da op. Hold da op med rutsjebanetur.
1: Ja, er du okay?
0: Yes.

0: I Love It fra Sinclair.
1: Ny podcastserie i DR Lyd.
2: Velkommen til Lamif. Lamif er slang for familie.
1: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jer få et trip.
2: Lad mig være, mand.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
1: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Ready her fra CIMAT. Klokken er 12 minutter i 8.
1: I går, der blev AGF danske mester, og det lød sådan her.
0: Så blev det ømt.
1: Og det er så smukt at kigge over på dig, Liva, fordi du er et menneske, som ikke går vildt meget op i fodbold. Til gengæld går du vildt meget op i at have det fedt,
0: ja,
1: det og glæde og fællesskab.
0: Det går rigtig meget op i glæde, ja.
1: Og det er det her, det der er sket i går aftes, det er glæde, fællesskab og bare kærlighed til livet. Jeg sidder herovre på den anden side som Brøndby-fan, og lidt træt af, at jeg valgte det forkerte hold. Men jeg synes stadigvæk, det er fedt, at AGF har vundet det danske mesterskab for første gang i 40 år.
0: Det er jo også en underdog-sejr. Altså 40 år, det er jo helt vildt. Og se de her billeder, du kan se det også inde på vores Instagram på Morgen på 3.
1: Ja.
0: Se Aarhus være altså, ødelagt af glæde.
1: Ja, men det er, jeg tror lige nu, der er der 1. januar stemning i Aarhus. Altså, ja. Den er sådan helt forladte by.
0: Ja.
1: Kommer sådan røg op fra kloakkerne af, og folk går rundt med, ikke tomme blikke, men i hvert fald meget, meget alkoholiske blikke.
0: Ja,
1: og så står det godt.
0: Det er århundredes mand, der på en eller anden måde. Altså både fantastisk og også vildt hård samtidig, tænker jeg, hvis man er AGF-fan. Og præcis den sejr, den skal vi selvfølgelig sætte musik til i dag i dagens
1: soundtrack. Og jeg glæder mig så meget til at lave det her, fordi der er så mange perspektiver. Altså, det er helt vildt. Du kan være Midtjylland-fanen, der har grædt snot, siden du stod uafgjort mod Nordsjælland i går eftermiddags. Du kan være buschaufføren i Aarhus, som ikke er i stand til at lave deres arbejde, fordi at folk står op på busserne. Du kan også være bøje fra Aros af. Ham, der normalt er forsvindet, der simpelthen er blevet vækket til live, fordi der har været så god stemning.
0: Nå, kunstværket.
1: Ja.
0: Du kan være alt muligt.
1: Er nummer, start med skidt med på 3, og så fortæl os det. Nu vil vi lige indtage de første perspektiver. Fordi Liva, jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der har stået i går aftes og kæmpet med, om de skulle lytte til hjernen eller hjertet. Hjernen vil nok sige, lad være med at drikke dig en syvhestes brandert, fordi du skal på arbejde i morgen. Det der jo er, det er, at der tit er venner omkring en, der kan få en til at lytte på ens hjerte i stedet for. Og hjertet, der ser os top, der er fodbold, der er glæde. Så det her, det er vennerne, der synger til den person, der skal tale med sin chef i dag.

0: rigtig, rigtig godt. Jeg har valgt at sætte fokus lidt på nogle af dem, som det her også kommer til at gå ud over.
1: Mm.
0: Men først om lang tid. Ret præcis 9 måneder
1: fra nu af. Oh ja, oh ja.
0: Fordi der kommer til at være nogle jordmøder i nærheden af Aarhus, som var rigtig travlt om 9 måneder, tror jeg. Fordi alle mænd i går aftes kigger på deres damer og sådan...

0: Ja, du siger så, at du vil gerne på backpackertur her om 9 måneder. Ja, det kan desværre.
1: Det
0: kommer til at få rigtig mange vagt.
1: Jeg så en mand køre hjem på cykel i går med sin AGF-trøje og så med en buket blomster under armen. Hvor jeg bare tænkte, der er en kæreste her, som får blomster for første gang måske i livet. fordi du er glad i dag. Jeg kan bare se, glæden strålede bare ud af ham. Prøv at, nu har vi brug for, at du skriver ind til 1212, start med at skrive P3 og lave et mellemrum. Eller skriv på vores Instagram, godmorgen P3. Hvilken sang passer perfekt til stemningen omkring AGF i dag? Og Ida, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du har lige lovet bare lige hurtigt at være en lille smule inspiration til at være vores øjne i Aarhus den her morgen.
2: Ja.
1: Hvad er det, du har set på din vej?
2: Jamen, altså, jeg mødte jo lidt tidligt ind, fordi jeg kommer fra Randers. Min far, han kørte mig fra Randers. Jeg går i skole ind i Aarhus Midtby, og så tænkte jeg, okay, nu går jeg lige en god tur. Og det blev bare værre og værre. Altså, der var kommet til vige for alle pengene. Så jeg har aldrig nogensinde set Lille Torv så beskidt. Der var alt over det hele, og altså, der var ikke så meget fest i gaderne længere, men...
0: Så der var ikke nogen besvimede mennesker rundt omkring? Kun skrald?
2: Men der var til gengæld rigtig, rigtig mange rengøringsfolk.
1: Yes.
0: Ja, det er jo et perspektiv, man kunne indtage rengøringsfolket i Aarhus. Dem, der slet simpelthen skal gå rundt og samle dåser op nu. Du kan også være en pantsamler.
1: Jamen, det kunne du også prøve. Ida, det er genialt. Tusind tak for lige at være vores øjne og give os lidt inspiration.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Og have en rigtig dejlig dag. Der er altså nogle perspektiver, der man kan tage. Det vigtigste er bare, at du får en sang flettet ind i det, uanset om du er en, der fejrer helt vildt, eller om du er en, der ligesom skal rydde lidt op efter det i dag. Skriv ind til os lige nu på Instagram eller på 1212. Start med at skrive P3 og lave et mellemrum. Og så hører vi altså lige Kashmir i mellemtiden.

Rocket Brothers. Klokken 8:03. Og hvis du har lyst til at se, hvorfor at selv Brøndby-fanen Lasse Knudsen og den ikke specielt fodboldinteresserede mig alligevel er ret op at køre over, hvor sindssygt det her med AGF er, så kan du hoppe ind på vores Instagram på Morgen på 3. Der er der nogle af jer, der har sendt videoer ind fra Aarhus i går, og det ser vanvittigt ud.

0: Luciana her fra Arti Artit. Godmorgen og velkommen til Godmorgen P3, hvor det selv sagt fylder meget den her morgen med AGF's sejr. Men der er så også forskellige andre ting, der fylder i nyheden den her morgen. Og det har vi heldigvis Rune Styrup til at tage sig af. Giv os et overblik over her, hvor klokken den er blevet 8.
1: Det forsøger jeg at gøre, og der er ret mange unge, der har prøvet at få uønskede og ubehagelige beskeder på sociale medier. Hver femte mellem 15 og 31 har oplevet at føle sig forfulgt online. Det viser en ny undersøgelse, som Epion har lavet for os på P3. Det kan fx ske ved, at en profil, man ikke kender, forsøger at kontakte en, og så bliver ved med det gennem nye profiler, når man blokerer den første og den anden osv. Det at blive forfulgt online er ikke nødvendigvis det samme som at blive decideret digitalt stalket, men det kan altså alligevel være alvorligt. Det siger Ditte Haug fra Institut for Psykologi på Syddansk Universitet. Hun har skrevet en PhD om lige præcis stalk.
2: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking. Så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan møde nogle af dem, der har følt sig forfulgt i den dokumentar, vi har smidt på DRTV. Den hedder helt simpelt Forfulgt. Om to timer, der sætter Venstres formand Troels Lund Poulsen gang i nye forhandlinger om en regering, for efter at Mette Frederiksen i første omgang ikke er lykkedes med at lande en, så er Troels Lund Poulsen nu blevet kongelig undersøger og kan altså lede de her forhandlinger. Og Troels Lunds første officielle opgave er at finde ud af, om han kan lave en blå regering uden Socialdemokratiet og Moderaterne. Det siger vores politiske analytiker Jens Ringberg her.
3: Men den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med, hvor Moderaterne er med.
1: I dag er alle partierne i Folketinget inviteret til forhandlinger, men Ringberg, han regner altså også med, at nogle af partierne hurtigt bliver sorteret fra.
3: Så vil han sige til dem alle sammen, hvad vil I gøre for at gøre Danmark rigere? Han vil altså fokusere på den økonomiske politik. Så kan han konstatere, at der vil SF, Enhedslisten og Alternativet, de vil ikke svare tilfredsstillende ud fra hans præmisser. Og så vil han sige tak for det, I skal ikke komme tilbage mere.
1: Og en ret stor del af dagens soundtrack her i mine nyheder, det har altså også været alle mulige AGF-fans, der har råbt hver deres kom så de vige, og selvfølgelig fejrede det første mesterskab i 40 år. Det fik nærmest hele Aarhus til at gå i ekstase i aftes, og der har været gang i byen indtil her til morgen, hvor vi så til gengæld kan se beviser fra den her fest overalt i gaderne, altså øldåser, krus og alt muligt andet affald. Og så skal vi lige høre fra en AGF-fan, som jeg har ret stor respekt for. Alle kan jo gøre det der med at være ude hele natten og så bare blive hjemme fra arbejde eller studie. Anders Lemming, han har taget en anden løsning. Han skulle tidligt i gang i dag med at skrive speciale, siger han. Vi kan lige høre frem.
4: Jamen altså, fejring stopper aldrig, tror jeg ikke. Jeg har lige været hjemme igen, og så få noget rent tøj på, og lige få taget truckerbad, og så går dagen i ellers videre.
0: Yes.
1: Det æder med en vanvittig disciplin, når man bare skal skrive speciale.
0: Ja, det er
1: det. Det er jo kun dig selv, du er ansvarlig overfor.
0: Jamen, det er rigtigt. Ellers, det kan være, der er en specialemarker, hvor man tænker sådan, nej, det er vigtigt, at jeg lige sætter op. Det er sikkert disciplin. Imponerende.
1: En truckerbad, og så er man der bare. Og fejringen her, den kommer helt sikkert til at fortsætte. Det er først om en uge efter den sidste Superliga-kamp, at AGF-spillerne får lov til at løfte pokalen. Så jeg tror godt, vi kan regne med, at der ligesom kommer i hvert fald en par to. Det er næste søndag, måske også mandag. Og så en vejrudsigt, vi får en del regn her østpå mandag, ellers også perioder med lidt sol rundt omkring. En svag til jævn vind, så mellem 7 og 12 grader.

0: voldsomme tanker her med Mille. Har du lyst til at sige, hvad det er, der lige foregår lige nu?
1: Jamen...
0: Bag mikrofonerne.
1: Ja, jeg får skæld ud af en kollega, fordi jeg er jo... jeg er Brøndby-fan. Det er jeg. Det er jeg. Men det er jo svært ikke at lade sig rive med... Stop! Jeg kiggede altså på mig, Rune. Stop med dine FCK-øjne. Det er svært ikke at lade sig rive med af den gode stemning i Aarhus. Fordi glæden og fodbolden og kærligheden fylder så meget. Og I ved, jeg er fan af Danmark. Og lige nu der jubler Danmark over AGF. Så derfor der vil jeg godt bare være en del af jublen. Og det prøver jeg ligesom at gøre på en radiofonisk måde. Ligesom at dedikere AGF's sejr til det her, vi skal i gang med.
0: Så prøver du at sige dem sådan helt stille stemme for at gøre dig sød.
1: Ja.
0: Det kan jeg høre.
1: Men sød, drenge. Vi er fuld i gang med at dedikere AGF's sejr. Stop dig selv, Knudsen. Ved I godt, ved du?
0: Nej.
1: Stop med.
0: Er det sms'er, du læser op lige nu, eller dine indre tanker?
1: Nej, jeg fik lige en sms. Stop dig selv, Knudsen. Ved du hvad? Jeg kommer først til at stoppe mig selv.
0: Det er en kæmpe nyhed den her morgen. Det vil jeg meget gerne bakke op i. Altså, det er første gang i 40 år, at de vinder, og Aarhus har været fuldstændig lagt ned. Det er nogle sindssygt vanvittige billeder, så selvfølgelig skal vi lige sætte musik til det. Og man kan jo som altid sige en mening i dagens soundtrack, så der er også plads til, hvis man er pissed.
1: Ja, men altså, der er ikke særlig meget dårlig stemning. I hvert fald ikke de sms'er, jeg har læst. Fordi en ting er, at AGF-fansene, de fejrer guldet. Spillerne fejrer guldet. Aarhus helt op at køre. Der er også pantsamlerne i byen, ikke? Mm-hmm. Der er jo rigtig mange, der har drukket en helvedes masse CS top i løbet af natten. Og på dem er der et lille pantmærke. Så derfor er der en masse pantsamlere i Aarhus i dag, som går og synger den her sang. Ja.

0: der er flere gange guld.
1: Ja, det er Morten. Det er Morten, der ser den her genialitet.
0: Vi har som skrevet Rasmus. Han skriver, jeg er en mand på 45 år. Jeg kan ikke huske, sidst vi var mestre. Sejren blev fejret på Enghave Plads med tusinde ligesindede. En sang passer perfekt. Og det er den her. For men, de gader, de gader. Og så skriver han, jeg lever en drøm i dag.
1: Vandstand i åen i Aarhus.
0: Ja, den er høj. Den er rigtig, rigtig,
1: den er rigtig høj i dag.
0: Bare roligt, det er ikke klimaforandringer.
1: Det er simpelthen bare med en stor kanaler. Josefine melder også ind. Hun er i Aarhus lige nu. Hun skriver sådan her. Jeg er mig selv, der om 5 minutter okay, nu bliver det meget Aarhus lokalt, men hvis du er fra Aarhus og kender byen, så ved du, hvad jeg taler om. Jeg er mig, der om 5 minutter bevæger mig fra Seersbyen ned gennem Midtbyen, forbi åen, Domkirken og Dok 1, og ser min by i et lys og et skær, som den ikke har haft i al den tid, jeg har levet. Der er blå-hvide farver, der er skrald ud over det hele, og der ligger en mand på bænken, der er bevidstløs, der muligvis har glemt sin kone og sine børn. Men hvis der er en dag, hvor man må spille den her sang, så er det i dag. Så derfor skal vi høre Thomas Helmig med Stupid Man.
0: Nej, jeg troede, det var Thomas, der lå. Ikke færdig.
1: Thomas! Hent Thomas! Hvor fanden, Thomas. Oh. Det er godt bare derovre på bænken.
0: Ja. Nå, Lasse. Nu ved jeg, at du har valgt, hvad der er den ultimative sang i dagens soundtrack, så du kan få lov til at sige godmorgen til Morten.
1: Godmorgen, eller godmorgen, Morten.
2: God Lasse.
1: Ja, ja, tak, Morten. Hvad hedder det nu? Du lyder som genial menneske, så vil du ikke bare fortælle os det perspektiv, du har taget?
2: Jo, jamen, altså, jeg går ikke op i fodbold sådan særlig meget. Jeg ser det faktisk ikke rigtigt. Jeg holder ikke rigtig med AGF. Men jeg har hørt, at der er fest, hvis man beder om sådan en feriesang. Sådan en... Det er Malibu. Malibu. Vi kører Malibu og Skins.
0: Farligt bud.
1: Morten, vi offentliggør ikke din adresse nogen steder.
0: Nej,
1: fordi det her, det er en god joke, men det er en farlig joke.
0: Det er det.
1: Men vi har respekt for joken.
0: Ja, det må vi sige.
1: Tak for det bud, Morten. Det er genialt, det her.